تنکے بقربانے یا دے یا دے ببرام دینم جے تب دن پر بگو پوشو احتو قرار بے عبدال و ناکے مویم جے یا تا قاشر اب نشان در باز بے اسفلا را بیا قبول ناکیم شروع کلکانے مترن لیانے کسی را حد ناکیم ازیل سبیر و حتا بے بارد جو در بندید آتے کبیم لسر قرم و قراجاب سکنے مصر خونے ببورینم در برا گونے سور